0: Radija Mnogo. Party Mix е само едно.
1: За палава блондинка натиснете едно.